Počúvajte, že máte ešte jednu pesničku na aklimatizáciu. Vám dáme takú lahodnú, že život je úžasný. A potom už ideme na tú party. Počkaj, to je tiež pesnička, znova pesnička z nového albumu. Tombola. Macko, Vokoder.